0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

hankaz gora munduari begira, paperezko sobre baten barruan gordeta, zure azken mezua.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

jak entzun itxasu martxa bat lehen notak. Herria bian da, ezin daiteke oztopa, ezin daiteke oztopa. Entzun itxasu martxa bat lehen notak. Herria bian da, ezin daiteke oztopa, ezin daiteke oztopa.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

0: entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Ame etz egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 97 Irratia.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Ametz egiten duen irratia entzuten ari zara.
3: Gure ametzak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
2: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Astelena da, ustaiak sei, eta gu ondio hemen gabiz, programa berriak itxen, kampuan infernua da mitxartian. Eta hau jauzo bizdaga, laureon da iruro geta zei garren programia, eta ja denboraldi ontako azkenetarikuak, ez dakitzen margeisa bengoten, baina azkeneko gautarikua jaba. Eta naiz hasiko zegan, zati jaba, bueno, jakingo zue. Gaurko programan entzungo zuena, Damian Ghost, hemen entzutengo bizena, Dan Sonic, Edith Cloutier, Edgar, The Galaxians, Laza, Philip Lones, Julio J., Hasley, Wilder, Gurmr, Atrevi.

Ido, Evdemi, Noftek, G-Notorious, Juada eta Jost, Estin eta Elena Lienen urrengo lan beritxak izango die. Bari, fresko-freskuak urrengo egunetak aztietan, algisa ikutsiko da benak. Mix formatu izango da, eta, a ber, gustoko dokozu, bale? Venga, agur!